0: নির্ভুল বিবরণ অবশ্যই রিটার্নে উল্লেখ করুন।
1: আপনার আয়কর রিটার্নে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করুন, এতে রিফান্ড দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ ও প্রদান করা সহজ হয়। রিটার্ন সঠিক হলে রিফান্ডও দ্রুত মেলে।
0: প্রত্যেক আয়কর দাতা একজন রাষ্ট্র নির্মাতা। আয়কর বিভাগ, ভারত সরকার।
2: মন কি বাত হে জন জন কি, সভি কি কুছ অপনি সি, অনকহি বিরাসত কি, উম্মীদে নয়ে ভারত কি। তো সুনিয়ে ইস মহিনে 26 জুলাই সুবহ 11 বজে মন কি বাত আকাশবাণী আর দূরদর্শন কে সভি চ্যানেলো আর প্রসার ভারতী কে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ওয়েভস পর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে প্রসারণ কে তুরন্ত বাদ মন কি বাত কা প্রাদেশিক ভাষাও মে অনুবাদ আপ সুন সকতে হ্যাঁ আকাশবাণী আর দূরদর্শন কে সম্বন্ধিত প্রাদেশিক চ্যানেলো পর। মন কি বাত কে প্রাদেশিক ভাষাও মে অনুবাদ কা পুনঃ প্রসারণ আপ সুন সকতে হ্যাঁ রাত 8 বজে আকাশবাণী আর দূরদর্শন কে সভি প্রাদেশিক চ্যানেলো পর। তো ইয়াদ রাখে রবিবার 26 জুলাই সুবহ 11 বজে মন কি বাত।
3: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात, आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
4: जी हाँ दोस्तों, FM गोल्ड यानी खरा सोना पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे गीतकार गुलजार की। कहते हैं कच्ची उम्र में जो हादसे घट जाते हैं उनकी यादें भले ही धुंधली हो जाएं, पर उनका असर ताउम्र बना रहता है। यह असर इतना गहरा होता है कि आपकी सोच और समझ को प्रभावित करता है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी। ऐसा ही हादसा गुलजार साहब के साथ हुआ। इससे अकेले गुलजार साहब ही नहीं बल्कि लाखों लोग प्रभावित हुए थे और उनकी ज़िंदगी भर के लिए नासूर बन गया था, और ये इस हादसे का नाम था बंटवारा। गुलजार की रचनाओं में यह दर्द साफ दिखता है। हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं गुलजार साहब की कलमबद्ध किया ये गीत फिल्म लिबास से।

0: রিফান্ড দ্রুত মেলে।
1: প্রত্যেক আয়কর দাতা একজন রাষ্ট্র নির্মাতা, আয়কর বিভাগ, ভারত সরকার।
2: বিতে হুয়ে পল লেকে আয়ে হ্যায় ইয়াদো কি বারাত, আপ সুন রহে হ্যায় লো আ গয়ে উনকি ইয়াদ,
3: লো আ গয়ে উনকি ইয়াদ,
2: 100.1 FM গোল্ড পর,
3: লো আ গয়ে উনকি ইয়াদ,
2: লো আ গয়ে উনকি ইয়াদ, 100.1 FM গোল্ড পর,
3: FM গোল্ড পর।
4: दोस्तों, गुलजार साहब जब फिल्म के लिए पहला गाना लिखने बैठते हैं तो अपना पहला गाना ही लिख बैठते हैं, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। जिस बॉलीवुड की दुनिया में गोरे रंग की चमक दमक कुछ ज़्यादा ही हो, वहाँ पहले ही गाने में श्याम रंग की चाहत। सुनते हैं ये गीत, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे।